0: tvoji najljubši hiti. In ti se ne pozadne politne.
1: Do tebe mi nima, jesi uvijek ista.
0: Ustvarjen za politje, Radio Robin.